деп берилдиган болуп, курулуш мазмуни езлардаги турмуштаги паскын усулун бир тарап кылыш, турмуш ахлаттарын бир тарап кылыш, кент жолу суу чыгарыш эрки, аммави юрт үскүнлери, аммави аслаларын жашанганларга муваппиклаштырып өзгөртүш катарлык көп саханы каплайды. Аптын райлык тараккыят ва ислаат комитети ез иктисадий башкармасынын муавин башлыгы Мали мындай деди. Нөбәттә кайсының яшәрләр төрләргә хиридар чакырыш катарлык алдынгы баскычлы хезмәтләрне тәртип алгы сылҗытып атыды. Бер төркемне юлга куйыш, бер төркемне планлаш, бер төркемне запас саклаш, бер төркемне илтимас кылыш фикри юлы буенча төр запсы планлаш, кол келтүриш катарлык хезмәтләр катламма катлам алгы сылҗытылмакта. Шуның белән бергә төр тургызылган ناحية шәһәрләрнең төр курылышын тезлитүгә әйдәкчелек кылып, төрләрнең каралды бүтүп үнімні жарай қылдырыш ілгері сүріміз. Аптым райымыз дейқатын ез кәнтлерінің ұл әсләлердегі гәуділік кәмтіклікләрге мәркәзләштіріп, түрлеріні дәл жайды пилалап құрылышларының бүтін күш білән алғысыл жүттіп, езлерінің халық тұрмышы тәрәқиятыдегі боғымы халетінің бұзып ташылады. Көрлі шәрді алдың қиылық мәркәз қамчуыт ішедегі сілімі әмәлілеш түріліп, елғы қойылған инақ гүзәл ез кәнт құрылыш түрлері нөвәтті бүтіп, тәкшіріп өткізу біліш басқычығы кірді. Бу төрләрдә диқат амының сәфәргә чыгышы, туралгы мөйти, кәсип аркылы киримне ашыруш, аммави мулазматтан ибарат 4 чоң саг мәркәзләштерелгән булып, Көрлі шәһәре атрафындагы 6 ез базардагы 20 мәмүри кәнтне каплап, 12 мең аилдан артык кәнт аһалысына нәп яткызылды. Кәнтке үзгәрешләргә гувах булган Көрлі шәһәре авот ези кичкенгәр кәнт аһалысы Разия Абабекер мондак диде. Хәзер туралгы мөйтимиз ниһайәт зур үзгәреш булды. Ишке алдымызда әхлет сандығы бар. Өкмет яны бізге көчет беріп, ойлымызды түзәштірді. Мен сәхра арамға ечіп, көпірек пұл тапайдаймын.

Мисырдә тарихи характерлик дәүләт эшләре зияратыда булганлыгын кызгын каршы алыман. Мисыр белән Джунго дипломатик мөнәсәбәт орнаткандан буян ике дәүләт мөнәсәбәте саглам, мөкыйм раваҗланды. Һәр кайсы саһәдәге хәмкарлыгыда мол нәтиҗәләр колга келтерелде. Мисыр бер Джунго принципыга катты әмәл кылды. Ике дәүләтнең умумйөзлек стратегиялык хәмралык мөнәсәбәтенең техимы зор дәрәҗәдә раваҗланышыны илгәре сүрүшкә күч чыкырды. Мисыр Джунго белән берлектә сода, селенма, ясымычылык, ул әсле курылышы, пул муамиле, фән, техника, яңа энергия катарлык саһәләдәге хәмкарлыкны коюклаштырып, хәрби хәвефсезлек җәһәттәге алмаштырышны күчәйтеп, кешеләрнең берип килешене коюклаштырып, ички дәүләт халкыга бәхт яратып, район тараккыяты ва гүлленешегә күч кошышны халайды. Джунго Бирләшкән дәүләтләр тәшкилаты хәвефсезлек кеңәшегә даими әза дәүләт булу сүпте белән халыкара эшләрдә мөһим иҗоби роль уйнамакта. Мисыр Джунго белән көп тарафлык сүпләдәге маслышыш ва хәмкарлыкны күчәйтеп, дөньяви хырыска уртак тәкабул турып, халыкара адиллык ва хакканиликне бирлектә кугдашны халайды. Ички дәүләт башлыклары Оттыр Шәрик вазиите тогырсыда чоңкур фикер алмаштырды. Си Цзиньпин мындак деп көрсәтте. Джунго район дәүләтләренең инак кошнадарчылык, достык мөнәсәбәтен раваҗландырышыны, ортак универсал хәмкарлык, имканиятлек сиҗил хәвефсезлек каршыда чиң турып, Оттыр Шәрик хәвефсезлегенең яңа рамкасын барпа кылышыны коллайды. Си Цзиньпин бу вакытта мындай 4 нуктылык тәшәббүсне оттырга койды. Беренче, район ортак хәвефсезлегенең ишки хәрәкәтләндергеч күчене ургытыш. Оттыр Шәрик районыдагы халыкның үз ишиге үзе иге булышыды чиң турып, ташкы күчләрнең арлышычыга каршы турып, район дәүләтләренең тынычлык ва хәвефсезлек сөзлешишен күчәйтүшене коллап, район ішчі хәвіпсізлік рамкісіне қайты бәрпа қылыш үстіді үздініп, істіқбалы вәт тәқтіріне өз алдығы игіләш. Шкінчі, район ортақ хәвіпсізлікіне әр тәрәпліме түзәшіне үлгірі сүріш. Оттыр Шәрікті қызық нұқтылық мәселілі көп, ішкі бағлынышчалықы күшлік, шоңа универсал әл қылыш лайесі үстіде үздініш керек. Палестин мәсьәлесе янала Оттыр Шәрик мәсьәлесенең ядросы. Һәр кандак вакытта сәл кармаслык ва чатлаштырмаслык кирәк. 3-нче. Район ортак хәвефсезлекенең тараккыят асасын мустахкамлаш. Оттыр Шәрик районының әбиди әмиллекене ишка шурышның нигезе тараккыят кытайнышта. Джунго райондагы һәр кайсы дәүләтләр белән берлектә халыкара су юлының хәвефсезлекене кугдап тараккыят хәмкарлыгын илгәре сүреп, райондагы дәүләтләр мәнфәәтенең югырылышын илгәре сүреп, үз ара ишенишне тәдриҗи ашырып, токыныш пайда була торган тупракны түгетүшне халайды. 4-нче. Район ортак хәвефсезлекдән ибарат халыкара хәмкарлыкны күчәйтүш. Бирләшкән дәүләтләр тәшкилаты хартиясе ва халыкара канун Оттыр Шәрик эшләренә бер тарап кылыштыкы асосый кулланма. Халкыра җәмгыят булыпмы район сыртыдагы чоң дәүләтләр кош өлчәмне чөрүп ташлап, район дәүләтләренең игелек хукукы ва зимин бүтүнлегигә хөрмәт кылып, район хәвефсезлеге, мөкимлыгын кугдыш кирәк. Бирләшкән дәүләтләр тәшкилатының район эшләрдә ролын хакыйкы җари кылдырышын куллаш кирәк. Сеси моноланы билдирде. Мисыр Джунгоның Оттыр Шәрик мәсьәлесендә баштан ахыр объектив адил мәйданда чиң турганлыгыга юксәк апрын окуйды. Мисыр район вазиятының пасиешен илгәр сүреп, зидият ва токынышларны сиясәй юл аркылы хәл кылып, район хәвефсезлеге ва тараккыятын ишка шурышка күч чыкырды. Мисыр Джунго белән булган маслышышны дәвамлы күчәйтеп, Оттыр Шәрик вазиятын пасайтып, Оттыр Шәрикнең мөкимлыгын кугдап, район хәвефсезлеге рамкасы үстидә издинишне халайды.